0: mwana wa mambalatsini yova. Awefu. Mama wefu. Ah mama wefu simela mna wezi mvota. Kande fanda kisprangze. Eh kopikolele kire game wa. Aweza la barbo mzirzira mpera nye. Mama zile tu. Fokeke.
1: Ivu zenga la me. Valere.
2: Mama mawende kufanya fete ni vatika kuraz barbo.
0: Kuraz barbo.
2: Eh. Ka. Na renga rangba kamji kubeva mama kwa chimati.
0: Eh.
2: Vatika manunga fu.
0: Eh. La vla vasambra barbo fainga mwa. Iskurangze. Na tasambula balonga yenga.
2: Tuwana yowe.
0: Eh. Tuwana tika mamati. Eh. Asamela selegia we mame. Iska la fema. Zama longa natangandwe.
1: Mama longa natangandwe. Mama longa natangandwe. Mama longa natangandwe. Mama longa natangandwe. Mama longa natangandwe. Mama longa natangandwe. Mama longa natangandwe. Mama longa natangandwe. Mama longa natangandwe.